lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
2: Tja från oss på Digilo. I sommar samlar vi några av Sveriges största stjärnor och en är alldeles ny. Suzuki e-Vitara. En elsuv med fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil när du köper en ny e-Vitara.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Tja från oss på Digilo. I sommar samlar vi några av Sveriges största stjärnor. Och en är alldeles ny. Suzuki e-Vitara. En elsuv med fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil när du köper en ny e-Vitara.
2: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
3: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
2: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
4: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
2: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
5: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzukis nya elbil Evitara. Byggt för både vardag och fest. Välkommen till det krångelfria billivet. Och Digilo!
2: The ocean chose me. And it chose you too.
3: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
3: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
4: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
10: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
9: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
11: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt. Pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
12: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. Plus. Regler och villkor på hyper.com.
13: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
17: Den legendariska spelsuccén är tillbaka med ett helt nytt kapitel. Nu kan du spela Pirates 5 hos Leo Vegas. Följ med in i okända världar och upplev ett speläventyr i världsklass. Hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
18: Men hej gräskling, du ring om det är något.
19: Men ja, sluta tjata.
20: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
18: Ja?
21: Hej pappa.
20: Telenor, människor emellan.
22: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
23: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
18: Ja, då vinner tigern.
22: Eriksberg. För kvalitetstid.
24: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
25: Du ser stark ut.
26: Du då, biffen?
25: Vad kör du?
26: Bröst, lår,
0: vingar. Och crispy såklart. Mm. Det måste vara kronfågel.
1: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
2: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
4: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
21: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
26: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
21: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
27: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.

0: kläder till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Det här är Gold FM. Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Diginoturnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Nu ska vi se, då har vi vinden sammanhanget 3 sekundmeter från sydväst och griner lutar vänster, höger, svagt till dogleg, höger. Lasermätaren anger avstånd till 10 meter. Flytta lite på det så är det gullig, va? Spikskorna är nyflossade och så en övningssving till på det för säkerhets skull. Och så, men flytta på det, jag behöver svängrum. Du kan ge mig järnsjuvan förresten.
3: Ja, men vi spelar ju faktiskt minigolf här.
4: Krångla inte till det i onödan. Spela snabbare på
5: snabbare.com. 18 plus, stödlinjen.se.
6: Sommarens stora rea är igång hos Dressmann. Med upp till 70% rabatt på ett stort urval shorts, t-shirts, bikéer, skjortor och mycket mer. Upp till 70% i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
7: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
8: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus, spela ansvarsfullt.
9: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
13: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
14: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
15: Nej.
14: Ja.
16: På riktigt?
14: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
15: Ja, för oss alla välkomna.
14: Ja, definitivt.
13: Eriksberg, för kvalitetstid.
17: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
18: Samla med Samla.
19: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: När Sverige står stilla,
2: då är det dubbel jackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar. Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45,000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
4: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
5: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
4: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
6: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
7: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
9: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
8: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
12: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
13: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
14: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: Det här är Gold FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Vissa letar sommarfynd. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
6: & Friends. Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
8: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
9: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
10: Lyft på fötterna, tack!
9: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på Hallon.
4: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjuklass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
5: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: När Sverige står stilla.
10: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
11: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
12: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
11: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
1: Telenor presenterar nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
16: Domaren tittar tillbaks.
15: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
16: Nu ser han är nere på gräsmattan.
15: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
16: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
15: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
16: Ja, Olsson kör den här taktiken.
15: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
17: Krångla inte till det i onödan.
18: Spela snabbare och snabbare.
17: 18 plus, stödlinjen.se.
19: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
1: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's. Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
14: Eriksberg, för kvalitetstid.
13: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån!
20: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
21: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
22: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
21: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
23: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
24: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
2: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema.
3: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
4: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
3: Alltså, det måste vara kronfågel.
5: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
6: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
7: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM.
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
4: Friends. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta Citys Läckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Power Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.

0: skapa personliga namnlappar med fototext på smartfoto.se.
1: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
2: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
3: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
4: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
8: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Folksam presenterar semesterkrångel.
11: Nej du, här är det utedass som gäller.
10: Och Folksam presenterar strandkrångel.
12: Det är sand överallt.
10: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.

0: På väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Sommarens stora rea är igång hos Dressmann. Med upp till 70% rabatt på ett stort urval short, t-shirts, bikéer, skjortor och mycket mer. Upp till 70% i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
4: När Sverige står stilla,
5: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
7: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
9: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar, varför ska jag som mamma rösta på högern och Moderaterna istället för vänstern?
8: Vår grundidé brukar jag säga, det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på Moderaterna. Alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
13: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus, regler och villkor på hyper.com.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
17: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
18: Samla med Samla.
19: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
20: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
5: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
6: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: sändningen presenteras av Radio Puls. Reklam. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: BP Hammarby, Sirius IFK Göteborg, Malmö FF Elfsborg eller Häcken AIK. Vilka matcher lockar mest när omgång 14 av Allsvenskan drar igång? Oavsett vilka allsvenska dueller du väljer att spela på hittar du alltid schyssta odds hos Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
6: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses!
10: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
11: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it!
12: Folksam presenterar semesterkrångel.
13: Nej du, här är det utedass som gäller.
12: Och Folksam presenterar strandkrångel.
14: Oh, det är sand överallt.
12: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
15: Nej, inte nu igen.
16: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
17: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
18: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus, spela ansvarsfullt.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.

0: julkalender till hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
1: & Friends. Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: The ocean chose me and it chose you too.
5: Uppleva gärna som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vajana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
6: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör de senaste sportsnackisarna.
7: Det är en jäkla press på is att han kommer till landslaget.
6: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
8: Det här är inte regeringens boll, vi precis vittade.
6: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
10: Lyft på fötterna, tack.
9: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: kläder till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: För oss på New Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
5: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Krispiga nachos, smakrik salsa, sallad, tomat och sour cream sås. Sommarens hetaste comeback, Nacho El Maco. En burgare som bjuder på rejält med smak och crunch. Bara på McDonald's.
7: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
13: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
14: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
15: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
17: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
18: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
17: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
19: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
20: När Sverige står stilla.
21: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
0: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
1: Sommaren har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
22: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
23: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
24: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM.
1: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
2: & Friends. Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.

0: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
2: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.

0: Region. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: När Sverige står stilla.
2: Då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
4: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
5: Dubbelsurf i 24 månader?
4: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
5: Liksom dubbelt.
4: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
5: Telenors snabba 5G-nät.
6: Vimla, vimla, vimla. Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
7: Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta.
6: Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
0: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller aprikoser, ett kilo för bara 29,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
11: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. Hyper. 18 plus, regler och villkor på hyper.com.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Du ser stark ut.
14: Du då, biffen?
13: Vad kör du?
14: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
13: Det måste vara kronfågel.
15: Proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
16: Den legendariska spelsuccén är tillbaka med ett helt nytt kapitel. Nu kan du spela Pirates 5 hos Leo Vegas. Följ med in i okända världar och upplev ett speläventyr i världsklass. Hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
17: Krispiga nachos, smakrik salsa, sallad, tomat och sour cream sås. Sommarens hetaste comeback, Nacho El Maco. En burgare som bjuder på rejält med smak och crunch. Bara på McDonald's.
18: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
19: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
20: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
21: Samla med Samla. Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45,000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
7: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
22: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
23: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
24: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
25: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
24: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
26: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
27: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
4: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör de senaste sportsnackisarna.
5: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
4: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
6: Det är inte regeringens spår vi precis hittade.
4: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
8: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
9: Sedan 1969 har några av världens största spelare klivit in i Kungliga Tennishallen. Nu är det dags igen, den 7-14 november. Säkra dina biljetter på stockholmopen.se.

0: Sändningen presenteras av Inkus Paramotorklubb.
1: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.

0: biljetter till hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
2: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema!
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Nu ska vi se, då har vi vinden som är 3 sekundmeter från sydväst och griner lutar vänster, höger, svag till dogleg, höger. Lasermätaren anger avstånd till 10 meter. Flytta lite på det så är det gullig, va? Spikskorna är nyflossade och så en övningssving till på det för säkerhets skull. Och så, men flytta på det, jag behöver svängrum. Du kan ge mig järnskivan förresten.
5: Ja, men vi spelar ju faktiskt minigolf här.
6: Krångla inte till det i onödan. Spela snabbare på
7: snabbare.com. 18 plus, stödlinjen.se. Morgonlunch till mellisen och kvällen.
8: Pågen har något för alla tillfällen. Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
9: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
10: Sommarens stora rea är igång hos Dressmann. Med upp till 70% rabatt på ett stort urval short, t-shirts, bikéer, skjortor och mycket mer. Upp till 70% i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Passa på! Slutspurt på sommarens softaste rea på Kungsängen. 50% på utvalda sängar. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så
13: du kan få ro. Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
14: Jag tänker att många politiker och partier saknar att prata om just familjepolitiken. Mm. Den går ofta in i andra kategorier.
13: Jag är väldigt mycket för att kunna förena arbete och familj. Och vi har ju sagt att under nästa mandatperiod ska en helt vanlig tvåbarnsfamilj få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad. Där tänker jag familjepolitiskt.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
16: För oss på Nya Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
17: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
18: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
19: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
20: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
21: Grabbar, det är radio.
19: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
21: Precis, och att alla är välkomna.
22: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
23: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi. Om den kunde prata.
24: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det.
0: Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
23: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
1: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån. På lön.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Krispiga nachos, smakrik salsa, sallad, tomat och sour cream sås. Sommarens hetaste comeback, Nacho El Maco. En burgare som bjuder på rejält med smak och crunch. Bara på McDonald's.
3: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
6: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
5: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
7: IKEA presenterar ljud av förändring.
8: Antag. Jag kom in.
9: Morsan, jag kom in!
7: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
10: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

apelsin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: I nästan

0: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
4: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
5: Hej, mitt namn är Thomas Enqvist. Jag vet hur det känns att kliva in på centercourten i Kungliga Tennishallen. Ljuset, publiken, tystnaden innan första bollen. Jag har själv vunnit Stockholm Open. Sedan 1969 har några av världens största spelare klivit in här. Nu är det dags igen, den 7 till 14 november. Kom och upplev när nya legender föds. Säkra dina biljetter på stockholmopen.se. Stockholm Open, legendariskt sedan 1969.
6: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
4: Ja. Yeah.
3: Men du har löst problemet.
4: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
3: Aha, en tjuvskrämma.
4: Yeah.
3: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
6: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: BP Hammarby, Sirius IF Göteborg, Malmö FF Elfsborg eller Häcken AIK. Vilka matcher lockar mest när omgång 14 av Allsvenskan drar igång? Oavsett vilka allsvenska dueller du väljer att spela på hittar du alltid schyssta odds hos Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
10: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
11: Casino. Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
12: Mm. Mm. Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
13: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
14: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
16: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
17: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
20: Ser du vad jag ser?
19: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
21: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
22: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
23: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Tågen gifflar. Bara en till.
24: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
25: En kaffe, tack!
23: Kommer här.
25: Många nya kunder i varuhuset idag.
23: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
0: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
1: Jo.
2: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
4: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: Nej, inte nu igen.
25: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
26: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
27: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
26: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
28: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
29: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Simba, simba. Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Simba, simba. Boka på borosdjurpark.se.

0: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största fivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19 00.
3: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset med Biopasset.
4: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
5: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
4: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
6: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
4: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
7: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
4: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Väck, Växjö Comedy Club.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
2: När Sverige står stilla,
3: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
7: Nej, inte nu igen.
8: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
9: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
10: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: En kaffe, tack.
14: Kommer här.
13: Många nya kunder i varuhuset idag.
14: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
13: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt, va?
14: Jo.
15: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
16: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris.

0: julkalender till hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
2: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
9: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller aprikoser, ett kilo för bara 29,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
10: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Folksam presenterar Sommarnattskrångel. Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
12: IKEA presenterar Ljud av förändring.
13: Nu är det min tur att rita.
12: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
14: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.

0: 90 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzukis nya elbil Evitara. Byggt för både vardag och fest. Välkommen till det krångelfria billivet. Och Digilo!
2: The ocean chose me. And it chose you too.
3: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vajana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.

0: Sändningen presenteras av Väck, Växjö Comedy Club.
1: När Sverige står stilla,
2: då är det dubbeljackpot på V85. Nu på lördag. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
5: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
6: Grabbar, det är radio.
7: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
6: Precis, och att alla är välkomna.
8: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
9: Ser du vad jag ser?
10: Ursäkta.
8: Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
11: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Jag är hungrig nu alltså.
13: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
14: Kyckling! Ni kan ta så mycket
13: ni vill! Otroligt!
12: Alltså, det måste vara kronfågel!
15: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
16: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... Nej, vi får åka dit igen.
17: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus, spela ansvarsfullt.
18: Det var ingen stor lunch.
19: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
18: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
19: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
20: Säg hej till våra iskalla nyheter. Green Pop Lemonade, Mystery Blue Milkshake och McFlurry Caramel Coconut. Vår klassiska sundae för bara 20 kronor är också med i sommarens coolaste lineup. Bara på McDonald's.
21: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
22: Dubbelsurf i 24 månader?
21: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
22: Liksom dubbelt.
21: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
22: Telenors snabba 5G-nät.
23: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
24: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
25: Samla med Samla.
26: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
27: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
26: Och i dess naturliga habitat och allt.
27: Ja.
26: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
28: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
29: Telenor presenterar Nummerkoll.
30: Älskling, det ringer.
31: Va?
30: Din lur ringer.
31: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
30: Va?
31: Eller jo, svara, men säg inget.
30: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
31: Vad är det för nummer?
29: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
32: BP Hammarby, Sirius IFK Göteborg, Malmö FF Elfsborg eller Häcken AIK. Vilka matcher lockar mest när omgång 14 av Allsvenskan drar igång? Oavsett vilka allsvenska dueller du väljer att spela på hittar du alltid schyssta odds hos Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
33: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
34: 5 skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses hos Biltema.
0: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
1: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
4: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.

0: Vissa letar sommarfynd. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive. For you.
5: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: sändningen presenteras av Väck, Växjö Comedy Club.
1: För alla familjer som säger:
2: "Du, ring om det är något."
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
3: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
4: Hej.
3: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
4: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
3: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälp lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svensk gurka för bara 9,90 styck med Lidl Plus? Eller aprikoser, ett kilo för bara 29,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
11: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
10: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
12: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp?
13: Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
14: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
15: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
17: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2 1,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
18: För oss på Nya Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
19: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
20: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
21: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
22: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
23: 3 strutar och såklart nötkross.
24: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
25: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... Nej, vi får åka dit igen.
26: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
27: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
28: Rean
0: hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
5: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
7: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
5: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
13: Det här är turneringens boll vi precis hittade.
5: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
29: IKEA presenterar ljud av förändring.
30: Tack, hej då!
31: Älskling, jag fick jobbet!
29: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA!
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Det här är Gold FM. Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: snabb.
1: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta Citus Läckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pow Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.
5: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Väck, Växjö Comedy Club. Folksam presenterar Sommarnattskrångel. Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
1: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
2: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
1: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
1: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
4: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
6: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
7: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
2: Domaren tittar tillbaks.
1: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
2: Nu ser han är nere på gräsmattan.
1: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
2: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
1: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
2: Ja, Olsson kör den här taktiken.
1: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
3: Krångla inte till det i onödan.
4: Spela snabbare på snabbare.com.
3: 18 plus stödlinjen.se. Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29.

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
3: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
0: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt. Pris på Pepsi Max. Du får 2 1,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
6: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och nej, vi får åka dit igen.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Den legendariska spelsuccén är tillbaka med ett helt nytt kapitel. Nu kan du spela Pirates 5 hos Leo Vegas. Följ med in i okända världar och upplev ett speläventyr i världsklass. Hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
11: Krispiga nachos, smakrik salsa, sallad, tomat och sour cream sås. Sommarens hetaste comeback, Nacho El Maco. En burgare som bjuder på rejält med smak och crunch. Bara på McDonald's.
12: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
14: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
15: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma! Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
16: Oj, vad det växer på blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
10: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik. I nästan

0: ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band, är tillbaka. I sommar ber sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen Gifflar, bara en till.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
6: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Nej, inte nu igen.
10: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
11: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
12: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
13: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
16: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
15: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
17: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Folksam presenterar Sommarnattskrångel. Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Sommarens stora rea är igång hos Dressmann. Med upp till 70% rabatt på ett stort urval shorts, t-shirts, bikéer, skjortor och mycket mer. Upp till 70% i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
4: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Passa på! Slutspurt på sommarens softaste rea på Kungsängen. 50% på utvalda sängar. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
6: Så du kan få ro.
7: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
8: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar, varför ska jag som mamma rösta på högern och Moderaterna istället för vänstern?
7: Vår grundidé brukar jag säga, det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på Moderaterna. Alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
10: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma! Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
11: BP Hammarby, Sirius IFK Göteborg, Malmö FF Elfsborg eller Häcken AIK. Vilka matcher lockar mest när omgång 14 av Allsvenskan drar igång? Oavsett vilka allsvenska dueller du väljer att spela på hittar du alltid schyssta odds hos Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
12: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Gold FM. Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
1: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta Citus Läckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
2: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: 3 för 600 på vuxen.se.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. På boråsdjurpark.se.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
7: Sedan 1969 har några av världens största spelare klivit in i Kungliga Tennishallen. Nu är det dags igen, den 7-14 november. Säkra dina biljetter på stockholmopen.se.
8: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Matcha garageporten med din ytterdörr och förhöj intrycket på hela huset. Garageportexperten. Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
2: Ja.
1: Men du har löst problemet.
2: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
1: Aha, en tjuvskrämma.
2: Ja.
1: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
3: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com/casino.
0: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp?
9: Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
11: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
13: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
16: Nej, inte nu igen.
17: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
18: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
19: Folksam presenterar semesterkrångel.
20: Nej du, här är det utedass som gäller.
19: Och Folksam presenterar strandkrångel.
21: Oh, det är sand överallt.
19: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
22: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information. På

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
4: Nu ska vi se, då har vi vinden som är 3 sekundmeter från sydväst och griner lutar vänster, höger, svagt till dogleg, höger. Lasermätaren anger avstånd till 10 meter. Flytta lite på det så är det gullig, va? Spikskorna är nyflossade och så en övningssving till på det för säkerhets skull. Och så, men flytta på det, jag behöver svängrum. Du kan ge mig järnsjuvan förresten.
5: Ja, men vi spelar ju faktiskt minigolf här.
6: Krångla inte till det i onödan.
7: Spela snabbare på snabbare.com.
8: 18 plus, stödlinjen.se.
9: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
10: För alla familjer som säger:
11: du, ring om det är något.
10: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
12: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
13: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
1: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
2: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: Här. Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman
9: & Friends. Jag vet hur det känns att kliva in på centerkorten i Kungliga Tennishallen. Sedan 1969 har några av världens största spelare klivit in här. Nu är det dags igen, den 7-14 november. Säkra dina biljetter på stockholmopen.se. Legendariskt sedan 1969.
10: Swisha 90 20 900.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
4: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
3: Och i dess naturliga habitat och allt.
4: Ja.
3: Dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
6: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt. Du kan prova helt gratis i 45 dagar.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Nej, inte nu igen.
12: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
13: Folksam presenterar semesterkrångel.
14: Nej du, här är det utedass som gäller.
13: Och Folksam presenterar strandkrångel.
15: Oh, det är sand överallt.
13: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
16: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
17: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
18: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
17: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Sommarens stora rea är igång hos Dressmann. Med upp till 70% rabatt på ett stort urval shorts, t-shirts, bikéer, skjortor och mycket mer. Upp till 70% i butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
5: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
5: Bakat med kärlek.
7: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
2: Jag tänker att många politiker och partier saknar att prata om just familjepolitiken. Mm. Den går ofta in i andra kategorier.
1: Jag är väldigt mycket för att kunna förena arbete och familj. Och vi har ju sagt att under nästa mandatperiod ska en helt vanlig tvåbarnsfamilj få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad. Där tänker jag familjepolitiskt.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
6: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbelsurf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
7: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
8: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
9: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
3: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
5: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Fantastisk sändning presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... Nej, vi får åka dit igen.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Den legendariska spelsuccén är tillbaka med ett helt nytt kapitel. Nu kan du spela Pirates 5 hos Leo Vegas. Följ med in i okända världar och upplev ett speläventyr i världsklass. Hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
10: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
13: Nej.
12: Ja.
14: På riktigt?
12: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
13: Ja, för oss alla välkomna.
12: Ja, definitivt.
11: Eriksberg. För kvalitetstid.
15: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
16: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
17: Samla med Samla. Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
19: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
20: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
19: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
21: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
4: Hej!
3: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
4: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
3: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
5: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
6: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
7: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
8: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
9: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
8: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
9: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
10: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
4: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar... Varför ska jag som mamma rösta på högern och moderaterna istället för vänstern?
3: Vår grundidé brukar jag säga det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på moderaterna. Alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg. För kvalitetstid.
11: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
14: En kaffe, tack.
15: Kommer här.
14: Många nya kunder i varuhuset idag.
15: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
14: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt, va?
15: Jo.
16: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
17: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
18: Ja.
17: Men du har löst problemet.
18: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
17: Aha, en tjuvskrämma.
18: Ja.
17: Dagens hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
19: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
20: Dubbel surf i 24 månader.
19: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
20: Liksom dubbelt.
19: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
20: Telenors snabba 5G-nät.
21: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
22: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
23: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: BP Hammarby, Sirius IFK Göteborg, Malmö FF Elfsborg eller Häcken AIK. Vilka matcher lockar mest när omgång 14 av Allsvenskan drar igång? Oavsett vilka allsvenska dueller du väljer att spela på hittar du alltid schyssta odds hos Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
5: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
6: Du ser stark ut.
7: Du då, biffen?
6: Vad kör du?
7: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
6: Det måste vara kronfågel.
8: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
9: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
10: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: me.
1: Gold Delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
7: Friends. En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
8: En vuxen-deal hos vuxen.se.
7: 3 för 600 på vuxen.se.
9: Bad och värme. 0200 75 19 00.
10: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
11: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
10: Nej.
9: Ja,
11: på riktigt?
9: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
10: Ja, för oss alla
9: välkomna. Ja, definitivt.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.
12: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
13: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
14: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
15: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
14: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
16: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
17: Domaren tittar tillbaks.
16: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
17: Nu ser han är nere på gräsmattan.
16: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
17: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
16: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
17: Ja, Olsson kör den här taktiken.
16: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
18: Krångla inte till det i onödan.
19: Spela snabbare på snabbare.com.
20: 18+. Stödlinjen.se.

0: kläder till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Jag är hungrig nu alltså.
2: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så... Otroligt!
1: Alltså, det måste vara kronfågel!
3: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses!
5: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.

0: på väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
2: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
1: Och i dess naturliga habitat och allt.
2: Ja.
1: Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
3: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
4: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
5: Jag tänker att många politiker och partier saknar att prata om just familjepolitiken. Den går ofta in i andra kategorier.
4: Jag är väldigt mycket för att man ska kunna förena arbete och familj. Och vi har ju sagt att under nästa mandatperiod ska en helt vanlig tvåbarnsfamilj få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad. Där tänker jag familjepolitiskt.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
10: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
11: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: I nästan all-

Den 24 till 26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.

0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
2: Vissa letar sommarfynd. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.
3: Dogman & Friends.
4: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
5: Domaren tittar tillbaks.
4: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
5: Nu ser han är nere på gräsmattan.
4: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
5: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
4: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
5: Ja, Olsson kör den här taktiken.
4: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt.
6: Krångla inte till det i onödan.
7: Spela snabbare och snabbare.
0: 18 plus, stödlinjen.se. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er.
8: So if you start today.
0: Välkommen till Svea. Banken för företagare.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Morgonhälsningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
2: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
1: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
1: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
4: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.